0: Questi sì che calzano bene.
1: 2022 waren die meisten Haushalte in der EU mit extrem hohen Stromrechnungen konfrontiert. Die Preise für Erdgas, Kraftstoffe und Strom gingen durch die Decke. Der Preisanstieg betrug teilweise über 400%. Abgesehen von den hohen Kosten ist aber auch Umweltverschmutzung ein Grund, warum immer mehr Menschen herkömmlichen fossilen Brennstoffen den Rücken kehren. Unternehmen wie Privatpersonen suchen nach günstigeren und weniger schädlichen Alternativen. Und Solarenergie ist eine davon. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie Solarenergie die Europäische Union auf ihrem Weg zu umweltfreundlicher Wirtschaft und Klimaneutralität ein ganzes Stück weiterbringen könnte. Solarenergie hat zweifellos viele Vorteile. Allem voran ist sie günstig und sauber. Nicht zuletzt deshalb verzeichnete kein anderer Energieträger in den letzten 10 Jahren ein so starkes Wachstum. Für die EU ist Energie aus Sonnenstrahlung noch aus einem anderen Grund wichtig. Sie macht sie unabhängiger von Energieeinfuhren aus Drittstaaten, weil diese durch EU-eigene Solarenergie ersetzt werden können. Aber was ist eigentlich Solarenergie? Die Internationale Energieagentur definiert sie als die Umwandlung von Sonnenlicht in eine nutzbare Energieform. Eurostat wiederum teilt Solarenergie in 2 Kategorien ein. Und zwar in photovoltaische Solarenergie, also Solarstrom, und in thermische Solarenergie, also die Wärme aus Sonneneinstrahlung. Nach Angaben der Kommission zählt Photovoltaik zu den günstigsten Arten der Stromgewinnung. In den letzten Jahren sanken die damit verbundenen Kosten um 82%. Die Kommission sieht in Solarenergie einen wirksamen Schutz vor Strompreisschwankungen, aber nicht nur das. Sie ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern auch, ihre eigene Energie zu erzeugen, sei es allein oder gemeinsam mit anderen. Und Solarenergie liefert nicht nur Strom und Wärme. Die damit verbundene Branche floriert, wodurch zahlreiche neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen. Das klingt doch alles ziemlich perfekt, oder? Ist es aber leider nicht. Zumindest noch nicht. Trotz der vielen Vorteile stehen wir nämlich immer noch vor einigen Herausforderungen. Ein Problem ist etwa, dass nicht immer vorhersehbar ist, wie viel Energie erneuerbare Energieträger liefern. Manchmal kann die Energiegewinnung auch ganz unterbrochen werden. Wetter und geografische Lage spielen bei der Gewinnung von Solarenergie eine große Rolle, weshalb die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten recht groß sind. Ein weiteres Problem ist, dass die Solarenergiebranche oft in direkter Konkurrenz zu Landwirtschaft, Baugewerbe oder der Infrastrukturbranche steht, wenn es um freie Flächen geht. Darüber hinaus fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften. Die Energiespeicherung ist oft problematisch und die Anschaffungskosten für Solaranlagen sind hoch. Noch dazu ist China im Bereich Photovoltaikpaneele Marktführer. Es besteht also die Gefahr, dass man von einer Energieabhängigkeit in die nächste rutscht. Einfach ist das Ganze also nicht. Aber die EU ist fest entschlossen, mit entsprechenden Vorschriften die richtigen Weichen zu stellen, damit wir all diese Hürden überwinden und das Potenzial von Solarenergie in der EU gemeinsam voll ausschöpfen können. Und wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir als Beispiel die Sorge um die Energieversorgung und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Im Mai 2022 schlug die Kommission ihren REPowerEU-Plan vor. Er zielt darauf ab, die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden. Auch soll er den Ausbau erneuerbarer Energieträger weiter vorantreiben. Zudem sollen mehrere Richtlinien überarbeitet werden, darunter die Erneuerbare Energien-Richtlinie. Der REPowerEU-Plan umfasst auch eine Solarenergiestrategie. Mit ihr will die Kommission die derzeitige Solarstromleistung bis 2025 verdoppeln und sie bis 2030 auf knapp 600 Gigawatt erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Kommission etwa die Dächer aller neuen Gebäude in der Europäischen Union mit Solarpanelen ausstatten. Die sogenannte Europäische Solardach-Initiative soll Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Gebäude solartauglich zu machen und auf diese Weise den schnellen und massiven Ausbau von Solaranlagen vorantreiben. Die Strategie umfasst außerdem 3 weitere Initiativen zur Förderung von Solarenergie in der EU. Eine davon ist die sogenannte groß angelegte Kompetenzpartnerschaft der EU. Damit geht die EU gegen den Fachkräftemangel im Solarbereich vor. Eine zweite Initiative ist die Europäische Allianz der Photovoltaikindustrie. Sie soll Innovationen fördern und so für eine widerstandsfähige industrielle Wertschöpfungskette in der EU sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Herstellung von Photovoltaikprodukten und Komponenten. Die dritte Initiative soll Genehmigungsverfahren für Projekte mit erneuerbaren Energieträgern in der EU vereinfachen. Das Parlament betont seit Jahren immer wieder, wie wichtig erneuerbare Energieträger für Klimaneutralität und die Energiewende sind. In den letzten 3 Jahren wies es in mehreren Entschließungen auf das Potenzial hin, das für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und für den öffentlichen Bereich besteht, vor allem mit Blick auf die Verteilung von Solarenergie. Die Abgeordneten riefen dazu auf, administrative Hürden abzubauen und entsprechende Technologien als sogenannte strategische Wertschöpfungsketten anzuerkennen. Darüber hinaus forderten sie die Einrichtung einer Allianz, die den Ausbau dieser Technologien vorantreiben soll. Energie aus erneuerbaren Quellen wird immer wichtiger. Zum einen, um die EU unabhängig von Energieeinfuhren aus Drittstaaten zu machen. Zum anderen, um den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft, wie im europäischen Grünen Deal vorgesehen, voranzutreiben. Um das volle Potenzial von Solarenergie auszuschöpfen und den Ausbau bzw. die Nutzung von Photovoltaik anzukurbeln, muss die EU noch einige Herausforderungen bewältigen. Sie unternimmt jedoch die notwendigen Schritte, um Solarenergie zu einem der Grundpfeiler zu machen, auf denen unser zukünftiges Energiesystem beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
2: Eiropa ir viens no pasaulē urbanizētākajiem reģioniem ar dažne dažādām mazām un lielām pilsētām, kas ir saimnieciskās un sabiedriskās dzīves epicentri. Taču pilsētās bieži vien ir sastrēgumi, un tas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Mobilitāte pilsētās Eiropas Savienība uzskata par kritiski svarīgu sociālās integrācijas aspektu un par nozīmīgu faktoru, kas nosaka cilvēku labsajūtu. Šādi tā cenšas veidot viedākas un nākotnes vajadzībām atbilstošākas mobilitātes sistēmas pilsētās. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē ieceļināsimies jautājumā par zaļāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku mobilitāti Eiropas pilsētās. Ilgtspējīgākas mobilitātes ieviešana pilsētās ir būtisks solis ceļā uz transporta dekarbonizēšanu. Tas vajadzīgs, lai sasniegtu apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un veidotu pilsētās ekonomiski pamatīgas, vidē draudzīgas un sociāli iekļaujošas transporta sistēmas. 2021. gadā Eiropas komisija apstiprināja jaunos priekšlikumus Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, kas attiecas uz mobilitāti pilsētvidē. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva, ar ko Eiropas Savienībā ir iecerēts likt pamatus nākotnes transportam gan lielās, gan mazās pilsētās. Tas ir vispusīgs plāns, kas izstrādāts, lai mainītos mūsu pārvietošanās veids pilsētās. Attiecīgo priekšlikumu kopums ir uzmetums zaļākai, digitālākai un noturīgākai mobilitātes sistēmai pilsētās. Tas ir sagatavots, lai palīdzētu pilsētām sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķi. Līdz 2040. Gadam par 90% samazināt savas siltumnīca efekta gāzu emisijas. Jaunā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma galvenais uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanu. Tas nozīmē, ka priekšroka tiek dota staigāšanai kājām, braukšanai ar riteni un sabiedriskajam transportam, nevis personīgo automobīļu izmantošanai. Ar šo plānu ir iecerēts panākt, ka šādas iespējas ir vieglāk pieejamas, uz tām var vairāk paļauties un tās ir efektīvāk īstenojamas, tāpēc cilvēki tās izvēlas kā vēlamāku alternatīvu salīdzinot ar citām, mazāk ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām. Uzsvars plānā ir likts arī uz to, cik svarīga ir mobilitātes digitalizēšana pilsētās. Digitālo tehnoloģiju var izmantot, lai uzlabotu satiksmes pārvaldību, mazinātu sastrēgumus un veicinātu sabiedriskā transporta efektivitāti. Turklāt šāds tiesiskais regulējums atvieglot iespējas izmantot kopīgus mobilitātes pakalpojumus, piemēram, velosipēdu un automobiļu koplietošanu, kas savukārt mazinātu transportlīdzekļu skaitu uz ceļa. Vēl viens svarīgs šī regulējuma aspekts ir noturība. Eiropas Savienība vēlas panākt, lai pilsētas būtu gatavas un varētu ātri atgūties no iespējamiem traucējumiem neatkarīgi no tā, vai tos radījuši ekstrēmi laikapstākļi klimata pārmaiņu ietekmē vai COVID-19 pandēmijai līdzīgas krīzes situācijas. Lai šādu noturību panāktu, ir jāizstrādā plāni rīcībai ārkārtas situācijās un jāiegulda infrastruktūrā, kas šādas problēmas ļauj pārvarēt. Jaunajā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskajā regulējumā uzmanība ir pievērsta arī iekļaušanas aspektam. Pilsētās ir iecerēts panākt mobilitāti, kas pieejama ikvienam, neatkarīgi no cilvēku vecuma, invaliditātes vai ekonomiskā stāvokļa. Tas nozīmē, ka ir jāpanāk, lai sabiedriskais transports būtu pieejams cilvēkiem ar invaliditāti un lai tas vienlīdz būtu pieejams gan trūcīgākiem, gan turīgākiem sabiedrības locekļiem. Ļoti svarīgs aspekts jaunā savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma kontekstā ir finansējums. Eiropas Savienība piedāvā vairākas finansēšanas iespējas pilsētām, lai palīdzētu tām īstenot mobilitātes projektus. Attiecīgais finansējums ļauj pilsētām ieviest novatoriskus risinājumus, tostarp veidot elektroautobusu parku un viedas satiksmes pārvaldības sistēmas. Kā piemēru var minēt Beļģijas pilsētu Genti. Pateicoties Savienības finansējumam, Gente ir veikusi vairākus pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, piemēram, izveidojusi mazemisiju zonas un paplašinājusi veloceliņu infrastruktūru. Šīs ierosmes ir būtiski mazinājušas autotransporta satiksmi un uzlabojušas gaisa kvalitāti pilsētā. Kopš 2002. Gada Eiropas komisija katru gadu septembra vidū rīko Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumu. Tas tiek rīkots sabiedrības veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanai, popularizējot vidēji saudzīgu mobilitāti un ilgtspējīgu pilsētas transportu. Pasākums ilgst veselu nedēļu, rosinot gan lielākas, gan mazākas Eiropas pilsētas ieviest un popularizēt ilgtspējīgu transporta pakalpojumus, kā arī mudināt cilvēkus automobīļu vietā izvēlēties citas alternatīvas. Šī ierosme nevien akcentē ilgtspējīgākas mobilitātes priekšrocības, bet arī sekmē aktīvu pilsoniskumu kultūru un iesaistīšanos vietējās sabiedrības dzīvē. Pilsētas, kuras piedalās šīs ierosmes īstenošanā, 7 dienas rīko dažādus pasākumus – braukšanu ar velosipēdu, dienas bez automobiļu lietošanas, kā arī seminārus par pilsētvidas plānošanu un sabiedriskā transporta priekšrocībām. Tā ir inovācijas un kolektīvas apņemšanās piesātināta nedēļa, veidot dzīvei pilsētā patīkamāku vidi. Aizvadītajos 20 gados Eiropas mobilitātes nedēļas pasākuma dalībnieku skaits ir nemitīgi audzis. Tagad tas katru rudeni notiek vairāk nekā 3000 mazās, vidējās un lielās Eiropas pilsētās. Viens no lielākajiem Eiropas mobilitātes nedēļas sasniegumiem ir pastāvīgu pasākumu ieviešana mobilitātes uzlabošanai pilsētās. Piemēram, 2023. Gadā daudzas pilsētas ievies elektromobilitātes risinājumus un viedās transporta tehnoloģijas, veicot pamatīgas un neatgriezeniskas pārmaiņas. Aplūkosim vienu no šādiem veiksmes stāstiem. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana ir viena no pirmajām, kas ilgtspējīgas urbānās mobilitātes kontekstā ir apsteigusi citas pilsētas. Kā pastāvīga Eiropas mobilitātes nedēļas dalībniece, Ļubļana ir pamatīgi mainījusi savu pilsētvidi. Pilsētā ir paplašināts gājēju zonas, uzlabots sabiedriskā transporta tīkls un kā organisks pārvietošanās veids tiek veicināta braukšana ar velosipēdu. Šīs pūles ir davušas augļus. 2016. Gadā Ļubļana saņēma Eiropas zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu. Ir uzlabojusies gaisa kvalitāte pilsētā un arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Eiropas parlaments 2023. Gada maijā pieņēma rezolūciju par jauno Savienības urbānās mobilitātes tiesisko regulējumu. Parlaments uzsvēra, ka pilsētās ir vajadzīgas ilgtspējīgas, rentablas un pieejamas transporta sistēmas, lai dzīves kvalitāte varētu uzlaboties visā Eiropas Savienībā. Rezolūcijā uzsvērts, ka mobilitāte pilsētās ir jānodrošina vadoties pēc viediem, iekļaujošiem, konkurētspējīgiem un ilgtspējīgiem multimodālajiem risinājumiem par pieņemamu cenu. Tikai tā var sasniegt mērķus, ko Savienība nospraudusi ekonomikas, vides, digitālajā un veselības jomā. Tie citi starpā ir tādi risinājumi kā sabiedriskais transports, aktīvā mobilitāte, proti staigāšana kājām un braukšana ar velosipēdu, un mikromobilitātes iespējas, piemēram, elektrisko skrēriteņu izmantošana. Neraugoties uz sasniegumiem, daudz problēmu vēl gaida savu risinājumu. Satiksmes sastrēgumi, gaisa piesārņojums un nepieciešamība pēc iespaidīgām investīcijām infrastruktūrā – tie visi joprojām ir kritiski svarīgi jautājumi. Apzinoties, cik steidzami ir vajadzīga veselīgāka pilsētvide, gan lielu, gan mazu pilsētu pārtapšanas procesā ārkārtīgi svarīga būs pastāvīga sadarbība starp pilsētām, politikas veidotājiem un savienības iedzīvotājiem. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Europos integracijos skatinimas, balsuotojų aktyvumo didinimas, vietos problemų sprendimas – tai tik keli Europos politikos prioritetų pavyzdžiai. Apie juos girdime nuolat. Tačiau pripažinkime, kad kasdienybėje, ypač jaunimo, šios temos gali atrodyti tolimos ir nepasiekiamos. Norėdama pasiekti daugiau jaunuolių, Europos komisija pertvarkė buvusią Europos savanorių tarnybą, ją išplėsdama į Europos solidarumo korpusą. Tai programa, kuria siekiama paskatinti jaunimą dalyvauti, kuriant Europos ateitį. Ji turi tris tikslus – jaunimą įtraukti, suburti ir įgalinti. Buvusi Europos parlamento narė Michaela Šoidrova paaiškino, kaip ši iniciatyva padeda jauniems žmonėms tapti aktyviais piliečiais.
4: The main objective of this program.
5: Pagrindinis šios programos tikslas – paskatinti jaunimą ir organizacijas labiau įsitraukti į solidarumo veiklą, visų pirma, į savanorystę. Dalyviai galės įgyti savanorystės patirties ir tapti aktyviais piliečiais.
3: Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis. Į Europos solidarumo korpusą įtraukta nauja sritis – humanitarinė pagalba. Tai reiškia, kad savanoriauti dabar galima ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų, tampant toliau besiplečiančio pasaulinio tinklo dalimi. Buvęs Europos komisijos narys Tibor Navračič, atsakingas už jaunimą, kultūrą ir sportą, tai vadina didelę pažangą.
6: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
3: Kylant nesutarimams ir didėjant kultūriniams skirtumams šalyse ir net bendruomenėse, tai svarbiau nei bet kada. Gyvendami tokiu laikotarpiu norime stiprinti ir plėtoti tai, ką jau turime. Bet siūlome ir vieną svarbę naujovę – remti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje. Tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant išties pasaulinę savanorių bendruomenę. O ką tai reiškia jums? Jeigu esate nuo 18 iki 30 metų amžiaus, galite pateikti paraišką dalyvauti projektuose daugiau nei 60 šalių ir teritorijų. Visi šie projektai suskirstyti pagal šalį, temą ir pradžios datą, o visą reikiamą informaciją rasite Europos jaunimo portale. Jei nežinote, nuo ko pradėti, ten esantis klausimynas gali padėti jums išsiaiškinti, kokia veikla atitinka jūsų interesus. Teikdami paraišką galite rinktis iš trijų rūšių Europos solidarumo korpuso projektų – savanoriškos veiklos, solidarumo projektų ir savanorystės humanitarinės pagalbos srityje. Beje, paraiškas dėl savanorystės humanitarinės pagalbos srityje gali teikti asmenys iki 35 metų amžiaus. Prie kiekvieno projekto nurodoma jo pradžios data, trukmė
5: ir paraiškos pateikimo terminas. Kiekviename sąraše rasite svarbią informaciją apie atrankos kriterijus, reikiamus įgūdžius ir, žinoma, apie veiklos pobūdį. Prie paraiškos paprastai reikia pridėti du dokumentus. Gyvenimo aprašymą, jame nurodykite ne tik formalią patirtį, bet ir pomėgius bei dalyvavimą grupių veikloje. Ir motyvacinį laišką, jame paaiškinant, kodėl pasirinktas projektas jums svarbus. Europos solidarumo korpuso programų koordinatorė Elena Degan pabrėžia neformaliojo mokymosi svarbą tokiu patarimu.
7: Svarbiausia gerai parašyti motyvacinį laišką. Kadangi paraiška teikiama dėl savanorystės, nereikalaujama daug darbo patirties. Svarbi jūsų motyvacija aktyviai veikti Europos lygmeniu. Pomėgiai, patirtis dalyvaujant grupių veikloje ar asmeniniai interesai dažnai svarbesni nei darbo patirtis.
5: Jei pateksite į atrinktųjų sąrašą, organizacija su jumis susisieks. Tuomet prasidės pokalbių etapas. Šiame etape sužinosite išsamią informaciją apie jūsų projektą, įskaitant darbo sąlygas, administracinius aspektus, kelionės išlaidų kompensavimą, reikalavimus dėl vizų ir net kur gyvensite. Jūsų solidarumo veikla oficialiai prasidės suderinus visas detales ir jums sutikus joje dalyvauti. Jūs rems vadinamasis savanorių saugumo tinklas. Saugumo tinklą sudaro organizacijos ir asmenys, kurie savanoriams padės viso proceso metu. Tai yra, jūsų šalyje įsisteigusi siunčiančioji organizacija, kuri padeda jums pasiruošti, rengia mokymus ir tvirtina projektą. Priimančioji organizacija, kuri jūs pasitinka, teikia būstą, maitinimą, nedidelę išmoką ir padeda padengti kelionės išlaidas. Vietinis mentorius, kuris padės jums prisitaikyti prie gyvenimo naujoje kultūrinėje aplinkoje ir įveikti iššūkius. Ir nacionalinė agentūra, kuris stebi ir užtikrina, kad viskas atitiktų Europos solidarumo korpuso standartus. Kaip matote, šiame procese neliksite vieni. Atvykę paprastai dirbsite nuo 30 iki 38 valandų per savaitę. Tačiau Europos solidarumo korpusas nėra vien darbas, tai ir naujos patirtys. Dalyvaudami Europos solidarumo korpuso projekte, pasinersite į kitą kultūrą ir pajusite sąsają tiek su vietos, tiek su Europos Sąjungos vertybėmis. Reikia pagalbos mokantis vietos kalbą? Nieko baisaus, turėsite galimybę naudotis internetinės kalbinės paramos priemonę ir dalyvauti nemokamuose kursuose visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Kad gerai įsikurtumėte ir kiek galima geriau išnaudotumėte savo viešnagę, programa teikia konsultacijas ir paramą dviem pagrindiniais etapais. Rengia mokymus atvykus ir atlieka laikotarpio vidurio vertinimą. Tik atvykę dalyvausite mokymuose, kuriuose susitiksite su kitais savanoriais, sukursite paramos tinklą ir gausite patarimų, kaip prisitaikyti prie naujo gyvenimo. Per laikotarpio vidurio vertinimą turėsite galimybę apsvarstyti jau nuveiktus darbus, dalintis iki tol sukauptą patirtimi ir planuoti kitus žingsnius. Visa tai padės jums tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje. Virgil. Daliai savanorių Europos solidarumo korpuse praleistas laikas tik pradžia. Kaip pavyzdžiui Adrianui Kobo. Jis teigia, kad patirtis Europos solidarumo korpuse padėjo jam gauti stažuotę Europos parlamente. Savanoriškos veiklos privalumas yra tai, kad kiekvienas jai randa savo priežastis. Motyvacija gali būti įvairi. Galbūt tai noras ateityje dalyvauti savanoriškos veiklos projekte, siekti stipendijos doktorantūros studijoms,